0: Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawak Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawak Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.
1: Hai, saya Pipi Lova. Sedikit pesanan buat pendengar. Ingat, setiap cabaran ada jalan keluar. Teruskan melangkah dengan hati yang kuat. Jangan lupa untuk terus berhibur bersama DJ Daus hanya di Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Satelit Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan kumpulan syarikat-syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Ia mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan industri pendidik dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah, ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubilee Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindev Brunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badiah Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Gadong dan Lebuh Raya Sultan Hassan Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Beralih ke berita antarabangsa. Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania Radu Miruta menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kakitangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi.

Suara gue udah berada Francisca Peter. Sekadar di pinggiran. Alright, ini masanya untuk Auda menjawab satu soalan di dalam segmen throwback kita pada petang ini. Dan seorang nanti akan menerima voucher bernilai $15 sumbangan daripada Senja Kopi Tutung. Dan untuk soalannya amat mudah, terutama sekali kalau Auda yang apa kata orang mengikuti lagu-lagu daripada artis jiran kita ini, itu Indonesia. Apatah lagi kalau berkumpulan. Jadi ini dia, Auda kena teka. Kumpulannya adalah The Massive dan Auda kena teka apakah dia tajuk lagu bagi lagu ini.

0: 9, 1, 24, 2,
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Itali Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Kamana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous, dan Tudung Shakila.

Kawalan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan 15 Oktober hingga 14 November 2026 potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Okey, Auda 437 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan selepas lagu Muara Hati daripada Hafiz dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza ini akan saya kongsikan kepada Auda pemenang menerusi segmen terbaik kita pada petang ini. Hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

Itu dia dua gabungan suara hebat. Hafiz dan juga Siti Nurhaliza menerusi lagu Muara Hati. Saya terlupa OST apa untuk lagu ini. Dia movie ataupun drama? Saya rasa film. Tapi saya lupa. Okey. Auda tadi sebut, saya kongsikan kepada Auda satu keratan lagu yang mana Auda kena teka apakah dia tajuk lagu bagi lagu ini.

6 dilaksanakan di keempat-empat daerah sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja tempatan dengan majikan dalam membangunkan ekosistem pekerjaan yang inklusif dan mampan. Jelajah Kerjaya 2026 menyaksikan penyertaan 113 pempamer yang menawarkan lebih 1,400 jawatan kosong. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit sebagai pengiktirafan terhadap komitmen syarikat dalam menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan. Jelajah Kerjaya dibuka kepada orang ramai khusus pencari kerja sehingga Ahad ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang pada hari Jumaat. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang yang merupakan ancaman keselamatan negara yang menghakis daya tahan keluarga, menjejaskan keselamatan awam dan menyuburkan jenayah terancang rentas negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang menegaskan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai isu dadah AMMD kali ke-9. Mesyuarat diadakan secara dalam talian. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu juga menyatakan tiada negara yang mampu menangani ancaman tersebut secara bersendirian. Pada tahun 2025, operasi bersama 7 agensi penguatkuasaan dari 5 negara termasuk negara Brunei Darussalam berjaya merampas hampir 110 kilogram methyl lemfetamine. Mesyuarat turut menyokong pelanjutan tempoh pelaksanaan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 dengan kajian semula akhir yang diterajui oleh Republik Filipina dimuktamadkan. Mesyuarat juga mengambil maklum penyampaian kenyataan bersama ASEAN oleh Republik Filipina. Mesyuarat diselajurkan dengan acara memperingati hari memperingati mangsa dadah ASEAN buat julung kalinya sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-9 didahului oleh Mesyuarat Persediaan Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN mengenai isu dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-10 akan dipengerusikan oleh Myanmar. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang perkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan siber, khususnya perkongsian maklumat ancaman siber, penyiasatan tindak balas terhadap insiden siber, pelindungan infrastruktur maklumat kritikal atau Critical Information Infrastructure, CII, serta keselamatan dan tabik urus kecerdasan buatan AI. Perbincangan diadakan semasa pertemuan dua hala peringkat menteri pada Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW ke-11. Pertemuan memberi peluang kepada kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai keutamaan dasar dan mengenai pasti dan mengenal pasti bidang kerjasama praktikal, termasuk pembangunan kapasiti dan pertukaran kepakaran. Ia bagi meningkatkan daya tahan keselamatan siber negara Brunei Darussalam serta menyokong penyampaian perkhidmatan digital kerajaan yang selamat dan boleh dipercayai. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Wang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. SICW yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober di Republik Singapura menghimpunkan para menteri, penggubal dasar, pemimpin industri dan pakar keselamatan siber dari negara-negara anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa. Ia menyediakan platform untuk membincangkan ancaman siber yang semakin berkembang, bertukar pandang mengenai dasar serta perkukuh kerjasama antarabangsa dalam melindungi sistem digital dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dua mesyuarat peringkat menteri diadakan bersempena SICW 2026. Mesyuarat pertama peringkat menteri SICW membincangkan ancaman siber yang melibatkan AI, termasuk penyalahgunaannya dalam penipuan dalam talian, pemalsuan imej dan suara serta kegiatan penipuan lain. Manakala mesyuarat peringkat menteri ASEAN mengenai keselamatan siber ke-11 mengalu-alukan strategi kerjasama keselamatan siber ASEAN 2026-2030 dan membincangkan usaha memperkukuh daya tahan keselamatan siber serantau. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan. Semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif
tentang cara menangani cabaran setempat.

0: Besar-besaran Nazmi Textile Mall menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Crepe, Milano Linen Crepe, Royal Albania Crepe. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous, dan Tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one station in town. Thank you.